slušamo početok Kenneth Heat od albuma Hallelujah od 69. godine. Kompozicija na Bob Hyde